Hallo, hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg håper du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag vår Guds ord for din sjel skal vi snakke om Vær våken, vær forberedt. Vær våken og vær forberedt. Halleluja. Kjære venner, i dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapittel 24, vers 41-44. Det Matteus kapittel 24, vers 41-44. Og Matteus kapittel 25, vers 10-13. Så kjære venner, la oss åpne Bibelen sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 24, vers 41-44. Guds ord sier: To kvinner skal males sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva slags dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for nattvakt tyvene kom, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor beredt dere også, for menneskesønnen kommer i den timen dere ikke tenker. Amen. Og la oss lese hva Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 25, vers 10-13. Guds ord sier til oss: Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Amen. Vær våken og vær forberedt, min venn. I dag Guds ord for din sjel, det et rop, det en vekkerop fra Gud. Hvorfor sier jeg det? Dette er en kjærlighetsrop fra Gud som vil ha sitt eiendomsfolk for seg selv. Men kjære venner, men det er mange som ikke vil det. Og det er mange som ikke tror at tiden er nær. Tiden er nær, eller vi kan noen ganger tenke og tro. Tiden er så nær. Vi vet at Gud er jo en tilgivende far. Men han er ikke bare en tilgivende Gud, min venn. Men han vil gjerne ha et samfunn, at vi som er sitt barn, vi skal flykte og vi skal elske ham. Og at vi skal holde hans lofter og hans ord. Mine venner, han vil at denne skal ha den samfunn som det var i gamle tida, i den gamle testamentet. I dag så dyster man folk i sovn som aldri før. For ved å forsyne at alle tror på forsoninger, at de har lyst til å bli med Jesus, være Jesus sin brud når han kommer. Men det er mange som er ikke klar å være med Gud når han kommer. Bruden er ikke klar for at brudgommen skal komme, min venn. Vi er bruden, og Jesus Kristus, han er brudgommen. Men vi er ikke klar til å ta imot ham. Akkurat som vi leste i Matteus kapittel 25, vers 10-13, om de der fem jomfruene, som de som var redde, de var 10 av dem. Men det var kun 5 som var beredt. De var våken og de var forberedt og ventet på Gud. Men de andre 5, de var ikke forberedt, min venn. De måtte gå tilbake til å få olje i sine lamper. De var ikke klare for at Jesus Kristus skulle komme. Så de 5 som var forberedt, de gikk inn med brudgommen til bryllupsfesten. Og så til sist kom de 5 andre. Og så sa: Herre, Herre, lukk opp for oss. Men hva sa Gud da? Hva sa Jesus Kristus? Han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner ikke dere. Jeg kjenner ikke dere, svarte Jesus til jomfruene. De 5 jomfruene som ble igjen. Og det er mange av oss som lever som de 5 jomfruene som ble ikke med i bryllupsfesten.
For de mange av oss som lever, at vi har morgendagen. Vi har alt vi trenger. Vi trenger ikke Gud akkurat nå. Og når jeg er klar, så skal jeg ta imot Jesus Kristus som min frelse og min Herre. Vi tror vi har så god tid. Vi tror at vår morgendagen er garantert for oss. Men min venn som hører på meg i dag, min søster som hører på meg i dag, min bror som hører på meg i dag, vår morgendagen er aldri garantert for oss at vi skal se morgendagen. Vår fem minutter, vår time, vår en time, det er aldri garantert. Neste dagen er aldri garantert for noen av oss. Det er kun Jesus Kristus, det er kun Gud som vet hva vår morgendagen kommer til å være. Så når vi tenker at, vet du hva, jeg skal leve litt mitt liv som akkurat som jeg vil, og når jeg er klar, så skal jeg ta imot Gud. Når jeg som er klar, så skal jeg akseptere han. Det vi lever som de dårlige jomfruene som sa til seg selv, vi har nok lampe akkurat nå, men når brudgommen, hvis vi ikke har nok, så skal vi gå tilbake og få med olje vår lampe, og da skal vi komme tilbake igjen og møte ham. Men da de kom tilbake, de var ikke der lenger. De andre brudene har gått inn med brudgommen etter bryllupsfesten. Halleluja. Kjære venn, vi må være våken og være forberedt. For det skal være, de som er alltid klar, de som er forberedt å ta imot Gud, ta imot Jesus Kristus, de lever livet sitt akkurat som det er i dag, er den siste dagen for dem på denne jorden her. De tenker ikke på hva morgendagen bringer, for de vet aldri hva om de kan se morgendagen. Men de lever nå tid for Jesus Kristus, for at han er den sanne Gud, for han som vet om alt, for vår fremtid, nå og vår fremtid. Vi vet jo ingenting. Vi vet jo ingenting, min venn. Men derfor vi skal være våken og være forberedt til enhver tid når Jesus Kristus kommer, eller når vi går til ham, at vi er klar til å ta, at han er klar til å ta imot oss. Det er mange som sier, det er jo over 2000 år siden Jesus Kristus gikk fra denne jorden til himmelen, og han skulle komme tilbake, han hadde kommet tilbake. Ja, det er jo sant, han er ikke kommet tilbake ennå. Men du skal jo til han. Hvis Gud ikke kommer, du skal gå til han. Du vet aldri hvor mange år Gud har gitt deg denne verden. Du har sett denne verden full av grusomheter. Men når vi har Gud, når vi er forberedt, uansett hva som skjer, min venn, vi er alltid våken og klar til å ta imot han. For hvis det som husbonden visste hva for en nattvakt tyvene kom, så vil han være våken, sier Bibelen til oss i Matteus kapitel 24 vers 41-44. Der vil husbonden være våken, men han visste jo ikke når tyvene kommer. Det er akkurat som jeg ikke vet når Gud kommer, når Jesus Kristus skal komme og ta sine bruder. Vi vet jo aldri, vi aner ikke, men vi skal være klar. Vi må allikevel være våken og være forberedt. Og du spør deg selv, hvordan kan jeg være forberedt og være våken, Mathilda? Og leve livet ditt, få tilfredsstille Jesus Kristus, og avstå for dine synder, akseptere som din far og sin frelse, og tilbe ham, og gi ditt liv til ham, og prise ham, min venn. Vi må være forberedt. Dette er en steg for deg å være forberedt. For når vi har et forhold til vår kjære far i himmelen, når vårt liv tilfredsstiller han, da vet vi jo at vi er en stor steg med ham. Ja, vi er jo mennesker, skal du si, at vi synder jo. Ja, vi gjør jo det. Men Gud er jo tilgivende Gud, at når vi ber om tilgivelse, han vasker jo alle våre synder, og han husker dem ikke mer. Men det betyr jo ikke at vi skal ikke være forberedt, være våken og være forberedt for å ta imot han. Hva eneste minutt Gud gir deg i dette livet her,
Vad är nästa dag han ger dig? Vad år du är i livet? Du har all grund att tacka honom. Och säga far, tack för att du ger mig en dag. För att vara förberedd. Och vara vaken till att ta emot dig. För att du ska komma. För jag ska komma till dig. Kära vän, vårt liv må vara slik att vi lever. Vi till en varje tid är förberedd. Och det är naturligt för oss att glädja och freda oss till att möta vår himmelske brudgum. Han hämtar dem som förväntar ham. Jag säger en gång till. Jesus Kristus kommer till att hämta dig som förväntar ham. Han kommer inte att hämta dig som inte är klar för ham. Han kommer kun till att hämta dig som förväntar ham. Vi väntar inte på krig och antikrist, men vi väntar på den bröllopsfesten i himlen, ja, och i evig tid med han. Halleluja. Därför må vi till en varje tid vara förberedd, en varje tid vara våken, en varje tid vara klar för han, för han, för vi är bruden och han är brudgommen, och han ska komma hämta oss, och att vi ska gå till ham. Låt oss vara de där kloka jungfruarna. Inte där du dumme, men de kloka jungfruarna som hade nog olja i sin lampa och hela vägen var klart att Jesus Kristus skulle komma. Låt oss inte vara du dumme som hade bara nog olja till halvparten av resan, men resten av resan hade inte nog, så de måste snu och gå tillbaka igen för att köpa mer olja. Vårt liv må inte vara sån. Vårt liv må vara alltid förberedd för den resan, kristna resan vi har föran oss. För vi har en lång resa föran oss, och den resan är inte lätt. Det kan vara forskjellige ting vi möter, utfordringer vi möter på vägen. Men vi har Gud. Men när vi har Gud, min vän, halleluja, när vi har han, det är ingenting, absolut ingenting som kan hindra oss att komma nära han. Det är absolut ingenting som kan hindra oss att ha ett förhåll till han. Min vän, min bror och min syster, idag säger Gud oss, var våken, var förberedd. Låt oss leva vårt tillfreds till vår Herre, vår himmelske far i himmelen, och låt oss ge vårt liv till ham, slik att vi har en plats med han i evighet. Amen. Min vän, min bror och min syster som hörde mig idag, spørsmålet till dig och mig är du förberedd för Gud? Är du klar? Är du våken nog för att ta emot han eller gå till han när vår tur kommer? Är du det? Visst, du är i tvil och du klarar att svara, säger du, jag kanske, nej, jag är usikker, jag vet inte, men vi må veta det. Visst, du är en person där som har tvil och inte vet hvor du står med Gud. Idag, min vän, är den dagen Gud säger och står före din hjärta nu. Han har öppnat sina armar och säger, kom till mig och ha evig liv med mig. Är det någon person idag som önskar och vill ge sitt liv till Gud idag? Låt oss be den bön samman och ge vårt liv till Gud i Jesu namn. Repeter efter mig. Med ditt hjärta må du tro, med din mun må du bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Är du klar, min vän, min bror och min syster? Låt oss be den bön samman i Jesu Kristus namn. Halleluja. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått mina egna vägar. Jag har syndat mot dig och min näste i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillge min synd. Tack för att du döde i mitt sted. Tack för att du vill vara min frälse. Fyll mig med den heliga ond. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. I Jesu Kristus namn. Amen.
Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn skrevet i livets bok. Jeg vil gjerne anbefale deg at du sier det til noen, en troende person. Finn en god menighet og vær en del av det. Du trenger den fellesskapet i den reisen, kristne reisen videre. Og så trenger du Bibelen. Bibelen, kjære venn, det skal du lese og meditere, og den hellige ånd som har boende i deg skal hjelpe deg, videre. Amen. Så kjære venn, gratulerer igjen. Du har tatt en avgjørelse som du kommer aldri til å få, aldri til å glemme, og aldri kommer til å angre det. I Jesu navn. Amen. Så min venn, min bror og min søster, igjen, mitt navn Mathilde Jossen, og jeg vil gjerne takke deg for at du hører det Guds ord for din sjel i dag. La din sjel bli fylt av Guds ord, slik at vår kropp trenger mat, så trenger vår sjel Guds ord. Og jeg vil gjerne takke for deg, for du har et forhold til Gud i dag. Amen. Og vi gjerne ber for deg, min venn, min bror og min søster i dag, og sier at det Gud vil signe deg og være deg. Jeg ber av Guds nåde skal alltid være med deg for alltid. Og husk alltid, min venn, du er elsket. Ja, Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Du er spesiell for han, og du er aldri alene.